Det sitter en veldig selskapssyk mann nede I Grimstad, og han heter Steffen Jakobsen, og han skal synge om sin pågående situasjon I en sang som heter With Me Tonight.